Naza aku ayikhona ayihloniphanini asifanele kuva loko se uni mali vanwana ubateka chip unga swikoti kuva ubanyika risimu ra vona hikwalaka kuva wena ni mali ina 8:44 wazimbu nebunanga sapateyo.